0: 誰もいない。ういうこと？気のせいか。そもそも私、なんでここにいるんだっけ。確かエッグヘッドから巨人族の船に乗せてもらって、みんなと宴の最中に。もう何なの？とにかく早くルフィたちと合流した方が良さそう。
1: ナミ困惑、ブロックの国の冒険。
2: ひどいな。
3: 火事だ。森の方か。
0: ひどい匂い。
4: 泉の水で消火しろ。イグドラシルに燃え移ったらこの国は終わるぞ。
0: 何あれ。
3: スティングマンか。一体何が起きているんだ。森の者が言うにはさっきの地響き、耳神様が倒れた音だと。そんなバカな。あのどう猛な巨大ウサギが太陽神様に報告した方がいいかもな。
0: まだ生きてる。
5: ナミには指一本触れさせ。

0: 最大発見。
1: おはよう、ナミ。
2: ここどこ？
0: わかんない。巨人族の船に乗ってたはずなのに。ここどこ？夢？どこかのお城？私がおかしいの？着替えた覚えもないし。
1: おや、もう一眠りするね。
0: ソープでもいい子の際、

0: この服、まさか、ナミ、おい、起きろ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、なんなんだ、ってわけだ、
1: あの声、ウソップだったんだ。こんなことに。
0: さあ、俺たち巨人族の船に乗って酔っ払って。
2: 口に合うっていや、強めだなこの酒。
3: ああ、こいつはアーブさん、緑の妖精と呼ばれる酒だ。
1: そうだ、あのお酒ゲ

0: それは怖かったね。あいつもナミさんのために死ねて本望だろうよ。
1: 生きとるわ。てめえ、俺を盾にしたこと忘れねえからな。

0: でけえのいるな。うまいならぶっ飛ばしに行くけど。
1: 海と船を探すのが先だろう。仲間たちの安否もわからねえ。
2: 食のことを言うなら、お前がぶっ飛ばした蜂の巣とミツバチ軍団、あれだって立派な食料、栄養価は高いんだぜ。
0: そうだったのか。惜しいことしたな。
2: だろ。
1: 先に言え。
2: ああ、
0: なんで馴染んでんの。ここどこ。
3: もう、お前らはどうやってここに来たんだ。
1: 俺はあの町の裏側で目覚めて、騒がしい方へ歩いたら、こいつがでけえウサギを仕留めててよ。
0: お前、あんな猫ライオン倒せたろ、ウソップ。
3: 突然化け猫に食われたんだぞ、パニックだ。
0: え、うわっ、キャッ。ゴムゴムの

0: 助かった。
1: 妙にでけえ怪物といい、作り物みてえな城といい、この世界が幻覚じゃねえなら
2: 夢なのここ。
0: いや、もしこれが夢なら男が登場するはずがない。
2: あんたいつもどんな夢見てんの。
0: さあナミさん、

0: かしいわ。全く風が吹いてこない。
1: なるほどなるほど。
2: なんだ？
0: これが木？
3: 思うにだ。俺の見立てじゃ、俺たちが着せられてんのはエルバフの戦士の衣装。だがよ、巨人の国エルバフにあるわけねえんだ。俺たちのサイズの服なんて。
0: じゃあここはエルバフで、私たちが巨大化でもしたっていうの？
2: 巨人なのか俺。
4: そんなわけねえだろ。
5: ここに仲間がいるとしても全員じゃねえよ。
3: なんでわかんだ？
5: 俺レーダーにロビンちゃんが引っかからね
0: え。犬？
3: そうだ、海を目指せばサニー号を見つけられるんじゃねえか。そしたらみんなもそこに。
4: 見ろこの広さ、海になんてとてもたどり着かねえ。
2: ほんとだな。
4: 町に人間はいたようだ。ここが一体どこなのか話を聞いてみねえと拉致が開かねえ。
2: ほんじゃ町へ行こう。
6: どうせ話聞くなら素敵なレディにしようぜ。
3: 真面目にやれ。で、町はそっちじゃねえゾロ。
4: お、どこ？
0: なんでそんな楽しそうなの？わかる？ここがどれほど得体の知れない場所か。
6: ナミさん元気出して、俺がついてるぜ。たとえここがエルバフじゃなくても俺の心はいつだってナミさんにビッグラブだよ。
0: ここがエルバフなら巨大な金塊の一つでも拝めると思ったのに。
1: いや盗む気だろお前。
2: よし待ち。

0: ここがエルバフなら巨大な金塊の一つでも拝めると思ったのに。
1: いや盗む気だろお前。
2: よし、町へ行って話を聞こう。
3: そうだな、行くか。

0: 謎の国の攻略をするルフィたち。ブロックの景色の先に太陽神の神殿を発見する。果たしてここはエルバフなのか。ブロックの国からの脱出を目指す麦わらの一味に不穏な足音が迫る。
1: 次回ワンピース謎の国のクエスト、太陽神の秘密、海賊王に俺はなる。